هناك بدأ التجوز كان متهم نتيجة ما تنشر للسنتر نين إنو شكو مليو تنام إن سوب غراتوي لا سوب و بغلي كاريبو ما كينو بوهيغن ما كني بشابوي ما تمشي نشكو مغونوشا وين هاد متشيك دي للسنتر نين إنو شكو مليو تنام إن سوب غراتوي ما ويتو تيوانو سيلوي سيلوي أمبرويز Un Tibas des sous-marins aztèques, Nuhunias, avec Frit Maison, avec une trompette épicée, oui, Machamanamek, $20 avec un Pepsi, 418-965-35-97, Ek ta de begin kon et mak a chopek min nest no a chou neo et que c'était en 34 bon appétit ni do jeng de jeng le centre nin in nos ko melotenam bon appétit ni do bon appétit tout c'est bien bon appétit bon appétit bon appétit ni do nous cette semaine la fille mak Michel voilà.